0: Americana 2000.
1: Nak kuangkosa e li kooperativ aan reschab il obretinkil li ka kuangek. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resch anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekober. Natikla o konal re elah.